Confiar majlis wanu baca mi khawanina minal muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat alahya iminum wal ambat Allahumma atik riqabana wa riqabahu minan nar Allahumma atik riqabana wa riqabahu minan nar Allahumma atik riqabana wa riqabahu minan nar wa adkhilna jannata ma'al

sunyatil khumus wa ma ta'anakum bar wa tadafaku wadda wa ma sabaha ra'at Allah.

hadil ummah awadhi man tansyakku manu antum wa yadkhulu jannah wal muayyati bi jibril wa mikail al mubashari bi fitarati wal injil al musafa al mustafa al mutakhab ya abil qasim Muhammad Sayyidina Muhammad ibn Abdillah ibn al-Muttalib ibn Hashim Allahumma salli ala malaikatika al-muqar ala malaikatika wal-muqarabin alladhina yusabbihuna layla wa nahara la yafturun wa la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun Allahumma wa kama Allahumma wa kama safaitahum sufara'a ila rusulik wa umana ala wahyik wa syuhada'a ala khulqik wa harapalahum kunum fahum jubik wa atlatahum ala maknumi ghaibik wa akhtata minhum khazanatan li jannatik wa hamalatan li arshik waj'altahu min akthari junudik wa fadduthahum ala al-wara wa askantahum